0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ17ရက်တနင်္လာညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
1: ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်သူလူတွေတက်ပြတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းနာအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောကြမှာတခါ
0: တခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းကြားကုန်စည်စင်းမှုအခက်ကြုံနေရတာက
2: ခံစားရတဲ့ဆိုတာကသွန်းသွုံနိုင်ခြင်းမရတာတို့တင်မအလဲမရောက်ပြီးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံမျိုးကိုသင်ကြမှုတွေဖြစ်တော့ကြတော့ကုန်တွေကလောက်ဝဆိုင်ရဖြတ်တယ
0: ်ဒီကြောင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမရှင်လက်ရှိပြိပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဆိုပြုချက်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးရံရောတဲ့လိုက်လျောမှုတွေပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာကြိုးကြောင်စီလျောမှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အီရန်ဘက်ကဆွဆွဲထားပါရယ်။အလားအလာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်အီရန်ရဲ့တံပြန်အဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမေးလီဘန်ဂါယီကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအီရန်ရဲ့ရတိုက်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေလို့မစ္စတာဘန်ဂါယီကအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအခုနောက်ဆုံးလိတ်ခဲတဲလဲဖြစ်နေချိန်ဟော်မုတ်စီလက်ကြားမှာလည်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးမဲ့အလားအလာပေါ်အစိုးမြင်မှုကြီးထွားလာနေတဲ့ကြားမှာပဲကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဥရောပကဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9ယောက်ဟာအပျော်စီးသင်္ဘောဟွန်ဒီရက်စ်ရဲ့ဟွန်ဒီရက်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်။ပဲရစ်မြို့ကိုထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ခီးတဲ့တယောက်မှာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအခုနောက်ဆုံးယောဂပိုးဆန်းသက်တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ဂျွန်နာမှာရက်ထားတဲ့သင်္ဘောကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့အမှုရမ်းတွေကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရသက်တပတ်တွေအတွင်းသင်္ဘောပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့သီးခံစိတ်ရှိမှုစီကံလိုက်နာမှုနဲ့အကျဉ်းသားတရားရှိမှုတို့အတွက်ချီကျူးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ကိုသင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟွမ်ဒိုဘရိုဂိုစကီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ MB Honduras သင်္ဘောပေါ်မှာခီးတဲ့၃ယောက် Honda virus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဂျာမနီကအဓိပတိဟောင်းဂျရက်ရှဂိုဒါကိုသမ္မတပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ဥရောပသမ္မတရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်မစ္စတာရှဂိုဒါဟာစပွဲရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထိုင်ပြီးရုရှားအတွက်ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းကာလာကာလစ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်သုံးရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရပ်ထားတဲ့အတွက်ယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲတွေရော့ကျသွားတယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရုရှားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေယူကရိန်းကိုဝင်မလာပေမဲ့စစ်ရှေ့ဘရန်စစ်မြေပြင်မှာရုရှားစစ်တပ်ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုအများအပြားကိုယူကရိန်းဘက်ကအစီရင်ခံတင်ပြ

0: ရခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းယူကရိန်းရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအစီရင်အခံတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာဒုသမရဆာရာဒူတာတေဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရဖို့လွတ်တော်အမတ်တွေမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူဟာပြည်သူဗန္နာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခါသက်သေမပြနိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ပြီးသမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပြီးဒါကိုအတနာခံထားတဲ့အမှုအပေါ်အောက်လွှတ်တော်တရားရေးရာကော်မတီကဆွဆွဲပြစ်တင်မှုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Miss Duterte ဟာဖိလစ်ပိုင်မှာသူအာနာရှိစဉ်က Mr. Duterte ဟာဖိလစ်ပိုင်မှာအာနာရှိစဉ်ကမူရင်းခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းရမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Mr. Duterte ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေကို Mr. Duterte ကညှင်းဆို့ထားပြီးသမီးဖြစ်သူ Sarah Duterte ကတော့သူ့အပေါ်ဆွဲတင်ထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကိုပြပယ်ချထားပါတယ်။သမရရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာအခုအခါအထက်လွှတ်တော်ရုံးမှစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။အီရန်မှာအချင်းချခံထားရတဲ့ Nobel ညီညာရေးဆုရှင် Nargis Mohammadi ခံစားနေရတဲ့ပြင်းထန်နှလုံးရောဂါအတွက်လုံလောက်တဲ့စိတ်ကူးသမှုခံယူနေရတာအပေါ်စိတ်သက်သာရရမိကြောင်သူ့ရဲ့အကိုက
1: SBS Audio Natishni Pretty's Play as Niger Spoyon Fala
2: 叫大家准备好了吗
1: SBS Chill
3: SBS Pop Asia Non-stop

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုရသတင်းလှော်ရီအလှပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကန့်သတ်မှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာရဲ့အာဆီယံမှာပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါအ
2: ာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာဒဏ်လူကိုယ်စားပြုမှုမှာချဲ့လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုနိုင်ခွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စူးစမ်းမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြည်စည်းသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံအထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆယ်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေတမရရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေခြံလက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာ Institute ISP မြန်မာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
3: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ဟိုအမြင်ရှုတော့မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစံတမန်ရေးရပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲကိုပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းရင်လည်းဆိုရင်ပြုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုံခြုံဆောင်ရွက်တာတွေအခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ
2: ်အာဆီယံဟာမြန်မာအချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွင်းနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်နေပြည်တော်နိုင်ငံညာရေးဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပုံနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲ။မြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းသုံးသက်တာက
4: ဆီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
2: အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်နှောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်မြို့မှာမြန်မာဘက်ပို့မဲ့ဗတ်တန်း50ကျော်တန်ဖိုးရှိပုံပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီရပိုင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တရားမဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘလောက်တည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
5: ။မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ပိုင်တဲ့ဗက်တန်50ကျော်တန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကွာတောင်းတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံရနောင်မြို့ကကုန်စည်တူလောင်ယုံတစ်ခုမှဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးမနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကိုတိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။လျှက်စီးပစ္စည်းတွေစက်ရုံနဲ့ဟိုတယ်သုံးလျှက်စီးမိဆက်တွေအေယာကွန်းတွေနဲ့အခြားကုန်စည်အများအပြားရှိနေပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဆိုရင်ကျပ်သင်းပေါင်း 1,500 ဝန်းကျင်ဖိုခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောင်းမှုပုံစံပေးဖြစ်တယ်လို့ဒီကုန်စည်တွေဟာတမက်ကာလကျော်လွန်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံပိုင်သိသိမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြောထားပါတယ်။ကုန်တွေတွေအနေနဲ့ထိုင်းကုန်စည်တွေမြန်မာဘက်တင်သွင်းဖို့ရာဘလို့လုံနေရရတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်စည်ရေးလုံနေတဲ့ကုန်တွေတူပြောတာက
6: ခိုင်းမှာတော့သူကတော့ပြည်နိုင်ငံထွက်တယ်ထွက်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဝင်ပုံဆောင်မှလာလို့ရတယ်ခိုင်းဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသူတို့နေသားမှာပုံလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာပုံဆောင်လာတဲ့ရဲတဲ့ပြုံဝိုင်းရင်သူတို့ခံပိန်လို့ရတယ်ဘောလိုမျိုးပေါ့သွင်းသွင်းနိုင်ချင်မရတာတို့တင်မအလဲမရောက်သေးတာတို့မြန်မာပြည်မှာ

0: ံစံမျိုးစုံတွေကိုသင်ကြမှုတွေဖြစ်တော့ငါကြတော့ကုန်တယ်ရလောက်ဝဆိုင်ရဖြတ်တယ
1: ်ချစ်တဲ့အနေနဲ့သွေးကုန်လိုင်စင်တစ်စောင်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ5000နဲ့ညာဆုံးဒေါ်လာ3000အောက်ကိုပဲခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့မူဝါဒတွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကုန်သွယ်ရည်ရင်တွေကိုလည်းတလားသင်ဖောပင်စီဆိုပြီးကဲသက်ထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရမှာပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေရတာလို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ကဲသက်မှုတွေကနေပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရဖို့လုံနေရတဲ့အချိန်ခုလိုဖန်စီခင်နေရတာကအစားသုံးသူတွေအပေါ်ဒဏ်ရာအကျဲတီဖြစ်စေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ
2: ်နိုင်ငံတကာလုံနေတဲ့ပြည်စည်းအမျိုးအစားတွေကအများကြီးခွင့်ပြုလိုက်တာကတမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကအထက်ကရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးကျန်းကျန်တာတွေဒေသတာတွေကျုံနေရတာပေါ့ဝင်လာတဲ့ပြည်သူမှန်တယ်မှာတော့ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာလူတွေပြည်စီပါပဲလူတွေပြည်စီကိုဖင်လာတယ်ပြည်သူပြည်စီဒီမရောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်စီနေရာမှာအစားထိုးပြည်စီတုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီပြည်စီကဒေသမှာ
1: လက်ရှိတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးသလိုထိုင်းနေဆက်မှာလည်းအဓိကကြတဲ့ဂိတ်တွေပုံမှန်မလေးပတ်နိုင်သေးတာကြောင့်ရနောင်းကွာတောင်းလဲကြောင်းနဲ့တရှိလိုက်လဲကြောင်းတစ်ခုကိုပဲအဓိကအပြုနေရရတာပါဒါအပြင်ပို့ကုန်ဦးစားပေးစနစ်ကိုပဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်လို့ကြည်ပသွင်းကုန်တွေတင်သွင်းရမှာအခုလိုအခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ရန်ကုန်မှာလူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးမြင့်ကြနဲ့လူကူးဂုံတရာတွေကနေလမ်းဖြတ်ကူးကြဖို့ပညာပေးလုပ်နေတယ်လို့မကြခင်မှာစတင်ဖန်ဆင်းဒဏ်ရိုက်တော့မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်တင်းတင်းတွေကအစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
4: လူကူးမြင့်ချနဲ့လူကူးကုန်းသားတွေပေါ်ကနေလမ်းမကူးရင်ဒဏ်ငွေရိုက်မဲ့ကြောင့်မေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ14ရက်နေ့အထိပညာပေးကာလတတ်မှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းပုတ်ကလေးကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပညာပေးကာလပြီးတော့ရင်စီကံမလိုက်နာသူတွေကို3000ကျပ်ဒဏ်ငွေရိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကစုလိတ်တဝိုက်မှာလည်းရင်းနှင်းရဲတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကပညာပေးဆိုပြီးစလုပ်နေပြီလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာလူကူးမြင့်ကြအလုံးအလောက်မရှိတာလွယ်ကူတဲ့နေရာတွေမှာမရှိတာရှိတဲ့နေရာတွေကပြက်နေတာဂုံးကြော်တရားတချို့ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးပိတ်ထားတာခွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးအရာဖျက်ကူးဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိနေတယ်လို့နေ့စဉ်အလုတ်သွားလာဖျက်တမ်းနေရတဲ့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်နေ့စဉ်ဘတ်စကားစီးပြီးအလုတ်သွားနေသူတဦးပြောတာက
5: လူကူးမြင့်ကြလှုပ်ထားတဲ့ဂုံးကြော်တရားတွေကကြာတော်ဝေးရေပေါ့နော်ဝေးရဲ့အခါကျတော့ကျမတို့လည်းဒီအဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေပဲကူးရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဂုံးကြော်တရားသာလှုပ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီကနေကူးလို့မရဘူးเนาะတခါလေကြရင်ပိတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ကျမတို့မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะကူးဖို့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းမပေါ်တိုင်းနေပဲဖြတ်ကူးတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ရောကျမတို့ဖြတ်ကူးတဲ့သူတွေရောရင်မောင်းတွေရောပေါ့เนาะအဲတိတိယောက်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะ
4: မေလ14ရက်နေ့ကနေစပြီးအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့လူကူးမြင့်ချားတွေပြင်ဆင်တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ရှိတာတွေပြုတ်ပြီးမှအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးပညာပေးကာလထပ်တိုးသွားမယ်လို့ဦးလျံကျင်းမန်ကပြောပါတယ
6: ်။သမထတဲ့လူကူးမြင့်ချားပြီးတော့ဂုံးကြော်တရားရှင်ဂုံးကြော်တရားကူးမယ်။နောက်ပြီးတော့မြောင်းလမ်းရှင်မြောင်းအကူမယ်ဆိုတော့တက်ထန်းထားပြီးတော့ဥပဒေထဲမှာတော့နောက်အဲ့ဒါမလိုက်နာလို့ရှိရင်ရန်ဒရီကင်းစင်းနဲ့မော်တော်စင်းမှန်ခန့်ခွဲဥပဒေပုံမှန်96ရ3000တက်မပူတော့တန်ကြီးကိုရိုက်တယ်တော့ပြတ်ဆန်းတာလေ။တောင်ရဲ့အတိုင်းတန်ကြီးကိုလုံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။
4: 2020မော်တော်ယဉ်ဥပဒေအရရင်မောင်းတွေဟာလူကူးမြင့်ကြားကိုခြိကတ်ချိန်အချိန်လျှော့ဖို့နဲ့လမ်းကူးဖို့ပြင်ဆင်နေသူရှိရင်ရင်ကိုရက်ပေးရမယ်လို့ပြန်တန်းထားပါဗျ။2025ခုနှစ်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာရင်တိုက်မှုပေါင်းလူပေါင်း1935ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒီထဲမှာလမ်းကူးပေါ်ဆမှုကြောင့်တေဆုံးသူ28ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ17ရက်တနင်္လာညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရဖို့ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ
1: ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်တူတူတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗ
0: ျတခါမြန်မာနဲ့ထိုင်းခြားကုန်စည်ဆင်းမှုအခက်ကြုံနေရတာက
2: အန်ဆန်လာတဲ့ဆိုတာကသွန်းသွုံနိုင်ခြင်းမရတာတို့တင်မအလဲမရောက်ပြီးတာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံမျိုးကိုသင်ကြားမိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်တွေကလောကဆိုင်ရာဖြတ်လို့
0: ဒီကြောင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမရှင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ဒီမနက်ဘန်ကောက်မြို့အကျဉ်းဆောင်တစ်ခုကနေပြန်လွတ်လာပါပြီ2001ကနေ2006အထိသူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအာဏာအလွဲသုံးစားမှုအဂရိလိုက်စားမှုတွေအတွက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အတွက်အကျဉ်းဆောင်မှာ၈လကြာနေခဲ့ရပြီးမှပြန်လွတ်လာတာပါအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သက်ဆင်ဟာပြန်လွတ်လာပြီမဲ့ခြေထောက်မှာစောင့်ကြည့်ဆက်ဝတ်ဆင်ထားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဖြူအောင်ရှာရင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့မစ္စတာသက်ဆင်ကိုဒီမနက်အကျဉ်းဆောင်ကနေထွက်လာတဲ့အခါထောင်ပြင်မှာမိသားစုဝင်တွေကရောရှန်အင်းကြီးအနီရောင်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်ကပါနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဆိုပြုချက်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးရရောတဲ့လိုက်လျောမှုတွေပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာကြိုးကြောင်းစီလျောမှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အီရန်ဘက်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အလားအလာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်အီရန်ရဲ့တံပြန်အဆိုပြုချက်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအစ္စမေးလီဘန်ဂါလီကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအီရန်ရဲ့ရထိုက်တဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေလို့မစ္စတာဘန်ဂါယီကအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဥရောပကဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ900ယောက်ဟာအပျော်စီးသင်္ဘောဟွန်ဒူရက်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအခုအခါထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်ပဲရစ်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြင်သစ်ခီးတဲ့တယောက်မှာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူဟာအခုနောက်ဆုံးယောဂပုံစံသက်တွေ့ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ကျွန်းနာမှာရက်ထားတဲ့သင်္ဘောကနေနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ခီးတဲ့တွေနဲ့အမှုရမ်းတွေကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရသက်ဘတ်တွေအတွင်သင်္ဘောပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့လူတိုင်းရဲ့တီးခံစိတ်ရှိမှုစီကံလိုက်နာမှုနဲ့အကျဉ်းနာတရားရှိမှုတို့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ကိုသင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟွမ်ဒိုဘရိုဂိုစကီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့သုံးဦးမှာ Hunter Virus ကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာသင်္ဘောအဝင်အထွက်တိုးလာတာနဲ့အမျှဝေးလငါးတွေအတွဲအန္တရာယ်လည်းကြီးထွားလာနေတယ်လို့သတင်းတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်မှာဝေးလငါးတွေတိတိတသားများပြားလာမှုနဲ့ရေရင်တွေပိုတိုးလာတဲ့အတွက်သင်္ဘောတိုက်မှုအန္တရာယ်လည်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ပရီတိုရီးယားတက္ကသိုလ်ကကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါရယ်နိုင်ငံတကာဝေးလငါးဖမ်းကော်မရှင်ကိုတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဝေးလငါးမျိုးစိတ်တချို့သေဆုံးမှုလျှော့ချဖို့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာရေရင်ကြောလမ်းကြောင်းတွေပိုဖွင့်ပေးခိမိပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာလို့အဆိုပြုထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာဒုသမရဆာရာဒူတာတီဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရဖို့အတွက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူဟာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခါတသက်မပြနိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးသမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ဒါကိုအတနာခံစာတင်တဲ့အမှုအပေါ်အောက်လွှတ်တော်တရားရေးရာကော်မတီကဆွဆွဲပြစ်တင်မှုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ Miss Tudor Day ဟာဖိလစ်ပိုင်မှာသူအာနာရှိစဉ်ကမူရစ်ခိုင်းတွေကိုမြှုပ်ဖို့ခွင်းရမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမရဟောင်း Rodrigo Duterte ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်အီရန်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီခံစားနေရတဲ့ပြင်းထန်နှလုံးရောဂါအတွက်လုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုကိုခံယူနေရတာကြောင့်စိတ်သက်သာရရမိတယ်လို့သူ့ရဲ့အကူကပြောပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေဟာအခက်အတန့်သာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုထောင်ထဲမှာအချိန်မရွေးပြန်ပို့နိုင်တဲ့ရောဂါအခြေအနေကလည်းအချိန်မရွေးပြန်ထဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအမကန်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့အကူဖြစ်သူဟာမီဒရီဇာကတတိပေးထားပါတယ်။နာဂစ်မိုဟာမက်ဒီဟာအခုအခါတီဟီရန်ဆေးရုံမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ကုသမှုကိုခံယူလျက်

0: ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့နေကတော့သူဟာထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်20လောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးစကားပြောရခက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မှတ်မိတဲ့စွမ်းရည်လည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဂျာဂန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဂျာမနီအဓိပတိဟောင်းဂျရက်ရှဂိုဒါကိုသမ္မတပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ဥရောပသမ္မတရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရှဂိုဒါဟာအရင်ကရုရှားလော်ဘီသမားတယောက်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစပွဲရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထိုင်ကရုရှားအတွက်အခုအခါဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်လို့ကာဂျာကာလတ်စ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ခုရသတင်းလွှာတွေအလှည့်ပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကန့်သတ်မှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာရဲ့အာဆီယံမှာပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
1: အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာအစိုးရပေါ်ကန့်သတ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာဒဏ်လူကိုယ်စားပြုမှုမှာချဲ့လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားဥပဒေဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုနိုင်ခွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စူးစမ်းမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံအထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးကိုစားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေတမလရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးကနေချန်လက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာ Institute ISP မြန်မာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
2: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ဟိုအမြင်ရှုတော့မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစံတမန်ရေးရပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုဂျာဝဲဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲဟိုပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုံခြုံဆောင်ရွက်တာတွေအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်
1: ။အာဆီယံဟာမြန်မာအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်နိုင်ငံရေးဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပုံနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲ။မြမအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြမနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းသုံးသပ်တာက
3: စစ်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်သူလူတွေတက်ပြက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
1: အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်နှောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရန်နောင်မြို့မှာမြန်မာဘက်ပို့မဲ့ဘတ်တန်း50ကျော်တန်ဖိုးရှိကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီရပိုင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တရားမဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွေကိုကဆက်လက်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဘလောက်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးပိုင်တဲ့ဗက်တန်50ကျော်တန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကွာတောင်းတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံရန်နောင်မြို့ကကုန်စည်တူလောင်ယုံတို့ခုမှဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးမနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကိုတိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။လျှက်စီးပစ္စည်းတွေစက်ရုံနဲ့ဟိုတယ်သုံးလျှက်စီးမိဆက်တွေအေယာကွန်းတွေနဲ့အခြားကွန်စီအများပြားရှိနေပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဆိုရင်ကျပ်သင်ပေါင်း 6,500 ဝန်းကျင်ဖိုခန့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောင်းမှုပုံစံပေးဖြစ်တယ်လို့ဒီကွန်စီတွေဟာတမက်ကာလကျော်လည်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံပိုင်သိသိမယ်လို့ထိုင်းဆိုရဖက်ကပြောထားပါတယ်။ကွန်တွေအနေနဲ့ထိုင်းကွန်စီတွေမြန်မာဘက်တင်သွင်းဖို့ရဘလို့လုံနေရရတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကွန်တွေလုံနေတဲ့ကွန်တွေတူပြောတာက
5: ခါမမှာတော့သူကတော့ပြည်နိုင်ငံအထွက်အထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအရင်ကပုံဆောင်မှလာလို့ရတယ်
4: ကန်းဆန်းလာတဲ့ကျလာကသူတို့နေသားမှာပုံလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာခွန်ဆောင်လာတဲ့ရဲတဲ့လုံဝိုင်းရင်သူတို့ခံပင်ယူရတယ်ဗောလို့မျိုးဗောတွန်းတွန်းလိုင်းချင်မရတာတို့တင်မအလေမရောက်သေးတာတို့မြန်မာဒီမှာလည်းပုံစံမျိုးစုံမျိုးကိုတင်ကြမှုဖြစ်တော့ငါကြောင့်ကုန်တယ်ရလက်ဝါဆိုင်ရချက်တယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်ကုန်လိုင်းစင်တစ်စုံကိုနေဆုံးဒေါ်လာ
5: 500 ပဲခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့မူဝါဒတွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကုန်သွယ်ရေးရင်တွေကိုလည်းတလ
4: 我们那边毕竟没那么古地的嘛，老的毕竟嘛，老的毕竟我分哪的，分的毕竟比没有不属于，一的毕竟你呀嘛，啥都不是，东路没有不属于，地毕竟个地点嘛。那是第二年在工作也给的，边么分哪的的路，太内在嘛嘞，一个家的给的，部门们里边哪的的来讲，银行挂账来讲呢，但是来来讲的苦果呗，一个阿表你家呀了吧，那边不管乌沙贝是哪个呗，可以丢他俩去喽，一般分工里点对呀嘛。
0: အခုလိုအခက်အခဲတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ကုန်သေးတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာလူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးမြင့်ချနဲ့လူကူးကုန်းတရားတွေကနေလမ်းဖြတ်ကူးကြဖို့ပညာပေးလုပ်နေတယ်လို့မကြခင်မှာစတင်ဖန်ဆင်းထမ်းရိုက်တော့မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မသိသိနဲ့တွေကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ။
6: လူကူးမြင့်ချနဲ့လူကူးကုန်းတရားတွေပေါ်ကနေလမ်းမကူးရင်တန်ငွေရိုက်မှအကြောင်းမေလ9ရက်နေ့ကနေမေလ11ရက်နေ့အထိပညာပေးကာလတတ်မှတ်ထားတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းပုဂ္ဂလိကတယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ
7: ဝင်ရိုင်းကျုံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလူကူးမြင့်ချအလုံးအလောက်မရှိတာလွယ်ကူတဲ့နေရာတွေမှာမရှိတာရှိတဲ့နေရာတွေကပြက်နေတာဂုံးကျော်တရားတချို့ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးပိတ်ထားတာဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးအရာဖြတ်ကူးဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိနေတယ်လို့နေစဉ်အလုပ်သွားလာဖြတ်တန်းနေရတဲ့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်နေစဉ်ဘတ် ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ကျမတို့မင်္ဂလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကုဖို့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းမပေါ်တိုင်းနေပဲဖြတ်ကူးတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီရင်စည်းကမ်းနန်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ရောကျမတို့ဖြတ်ကူးတဲ့သူတွေရောရင်မောင်းတွေရောပေါ့နော်အဲတတိယရောက်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော
5: ်မေလ၁၄ရက်နေ့ကနေစပြီးအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့လူကူးမြင့်ကြားတွေပြင်ဆင်တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ရှိတာတွေပြုတ်ပြီးမှအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးပညာပေးကာလထပ်တိုးသွားမယ်လို့ဦးလျံကျင်းမန်ကပြောပါတယ်
6: သမထားတဲ့လူကူးမြင့်ကြားပြီးတော့ဂုံးကြော်တရားရှင်ဂုံးကြော်တရားကူးမယ်နောက်ပြီးတော့မြောင်းလမ်းရှင်မြောင်းအကူမယ်ဆိုတော့တက်ဆန်းထားပြီးတော့ဥပဒေထဲမှာတော့နောက်အဲ့ဒါမလိုက်တော့လို့ရှိရင်ရန်ဒရီကင်းစင်းနဲ့မော်ဒယ်စင်းမှန်ခန့်ခွဲဥပဒေပုံမှန်96ရတုံးတုံးတဲ့ပုံတော်တန်ကြီးကိုရိုက်တော့ပြန်ဆန်းတာလေတော်ရတဲ့တန်ကြီးကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး
5: 2020မော်တော်ယဉ်ဥပဒေအရရင်မောင်းတွေဟာလူကူးမြင့်ကြားကိုခြိကတ်ချိန်အချိန်လျှော့ဖို့နဲ့လမ်းကူးဖို့ပြင်ဆင်နေသူရှိရင်ရင်ကိုရက်ပေးရမယ်လို့ပြန်တန်းထားပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှာရင်တိုက်မှုပေါင်းလူပေါင်း1935ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒီထဲမှာလမ်းကူးပေါ်ဆမှုကြောင့်တေဆုံးသူ29ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်
0: တနင်္လာညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်